0: e whakarongo mai nā ko Pohatsuru Awainga te nei mei ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Kwa timata te wiki hauora tāne, he kaupapa hei whakatenatena i ngā tāne kia aronui ake ki tō rātou hauora. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kwa timata te wiki hauora tāne, he kaupapa hei whakatenatena i ngā tāne kia aronui ake ki tō rātou hauora. E ai ki ngā tatauranga he puto ake te oranga o ngā tāne i ngā wahine. A he nui ake hoki te tūpono ka pāngia rātou e ngā mate pērā i te mate manawa me te mate huka. Hei tā te minita whanaketanga Māori, hei tā tamā pōtaka he mea nui kia koria tōna tinana i a rā hei whakatau i te wairua i te hine ngaro hoki. Hei tā nāno ko te tai a tinana atu ki ngā kaupapa tētahi anō āhuatanga e whāngai nei i te Māori.
1: Hei, no te rima karaka au ka oho ka ari ki te whare hākinekina. Ki te omahare mo te rima kiruma te Aotearoa, o mā ngā poto anō e ho mō eti tangata engari. Tai atu ki te haere ki porirua ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Tua Rangatira, e whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, a ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei kei te hoki atu ki te taone, me te whakaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tamā te pone.
0: I whakawhiwhia te tohu ahu whenua e 2021 kia mātai Pacific Iwi Collective o Te Puke. Ahakoa kaore a Ngāti Hine Forestry Trust i riro i te tohu matua i whakanui a tō rātou ekenga ki te whiringa toa. Ko rātou te rōpū tuatahi no te tai tokerau kua tohua hei whiringa toa mo tēnei wāhanga o ngā tohu ahu whenua. Ānā rātou i whakatūwhera i ngā tatau mo e te hiatu Pakihi Māori o te tai tokerau. Neke atu i te whiturau ngā tāngata i tai atu ki te hui whakawhiwhi tohu ki Whangārei, e whai ake nei ko ngā whakamārama nā Huhana Linden o te rōpū kā kāriki.
2: He mea nui ka tohu e tētahi trahiti ki roto i te whiringa whaiti. Anō reira e tika ana e mihi atu ki te ngahere o Ngāti Hine mō tērā. Me te mōhia anō hoki ko te ngahere o Ngāti Hine, te trahiti tuatahi o te tai tokerau, i tohu ki roto i tēnei kaupapa hua whenua. Nō reira, kua puare ngā tatau i nāianei mō te tai tokerau, mō ngā take hua whenua nei.
0: E ai ki te premier, e ai ki a Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e panoni. I puta e nei kōrero whai muri i ngā takinga te minita whakamaru a Chris Pink, e me ana me whakaro anō te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūngao karihi. Hei tā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, hei tā te ānau tuiono, me waiho ngā mahi hoia a AUKUS ki reira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moana nui a kiwa. E ai ki ai aku aroa te moana nā nui a kiwa e tū ana hei kaiwhakahe i ngā kaupapa karihi whānui.
3: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui ko Amerika ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roti te mana nui a kiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te mana nui a kiwa, tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga hurino ngā mautere o te mana nui a kiwa ki te mea tu, hei, o korua nei pakanga, wahe wake kei waho tō mātanei rohe.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
4: Ko te mate ki te kore te tangata mōhi o kei aia te māwiwi, ka haere tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe i te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tā o te Māori te honga tūrei te ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu, he mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
0: ki ngā take hā kinakina, ka ketuketu hia te whakataua te kaiwa wāu I te tukinga a ngā tamatua me ngā sharks I te mutunga wiki, I toa ngā sharks mā te rua piro te kau ki te waru. E tau patupatu ana ngā kōrero a te kaiwa wāu me ngā kōrero a Chanel Harris Tavita, hei tā Harris Tavita nā te kaiwa wāu te ki e rima hekonai wā te anaki te whana I te pōro. Ahakoa tana whana I te pōro I mua I te paunga o taua wā I whiua tonutia ia mō te takaroa. E utonu ana ngā tamatoa ki tā rātau I ki ai nā te kaiwa wāu te he. Hei tēnei wiki ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā kaupoeara ngā cowboys ki o tautahi. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pita.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga koe tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā rere ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga tū, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā ngā mate o te wā, haere atu rā ngā mate o te wiki, haere atu rā ngā mate o te maramae. Arā, ko koutou te tokotoru, ngā toki paunamu kua riro ki te pō. Arā, ko tā tāmati Reedy, rātau, ko tā Herini Moko Mead, ko tā whatarangi Wuniata koutou, koutou, haere, haere, whakangaro atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

piti hono tātai hono, ko tātai te hongo ora ki a tātai, tēnā tātou katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kā me te pai ki runga kia koutou. O tira, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i kwanei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ho hono mai i te ata nei. O ti rā ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e ho ma. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au, ki te wai Pounamu, nā te mea kei o tautahi. Ko Tahu FM, tēnā ko ono mai, e mihi ana kia koutou, morena. Hei, poneke, ko te upoko o te ika tēnā ko ono mai, tēnā koutou. Hei te papa i oia, ko kia ora FM tēnā, morena kia koutou. Hei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā ko ono mai, tēnā koutou, morena. Hei, here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Hei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, morena. Kei rua tōria, ko te reo rirangi o Ngāti Porou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnei te mihi, morena kia koutou. Kei roto rua, ko te Aroa FM, tēnā koutou, morena. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Hei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, morena kia koutou. Hei Mangamuka, ko Hautoko FM, tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Hei Whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, katahia no nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i tautoko mai. O tira, mō koutou i hono mai anō hoki, ki te tautoko i tēnei o ngā hotaka, e kia nei ko Taipari, Pautimu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko ai nei, tā koutou kai papāoho i rungi i tēnei o ngā hotaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e homa, he ata Wenerei, he ata Rāpara nei, te tekaumā titu. O Hune, o Pipiri rānei, nā reira, he mihi nui atua nau kia koutou. Katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira meki, mai te wānei, nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata. Tērā ia etahi kōrero kauhau ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira e te tī e te tā, nei au kā mihi kia koutou katoa. A koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Tamari e morena.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He whai ake nei ka taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenarei tēnei, he rā apa rā nei, te tekau mā pitu, o hune, o pipiri rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko hoata, hoata. Ā, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei e homa, he rangi pai mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, he rangi pai tēnei mo te mahi i roto i te māra. A nā te mea ko te ngāua te tangata kei Wainganui, nā reira he wā pai tēnei hei whakatō i ngā kākono, hei mahi i ngā mahi e tika ana mō roto i te māra. He wā pai tēnei hei kimi hei rapu i te mātauranga, hei oranga mō tō whānau, mō tōu anō whānau, he wā pai tēnei hei korikori, he wā pai tēnei hei ako. Nō reira e homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi ara ko hoata i rungi tō tātou maramataka Māori. A, tuarua mai, ke kaua hoki tātou e wareware kia matāra tātou ki tēnei o ngā kāwanatanga, ko tētahi wāna nei hia, a ki te whakapanuni, ki te whakarereke i te ture kāwanatanga ārohe o ngā kaunihera. Ārohe. Ara, e tango ai i ngā mōtika pōti mō ngā mema kaori i kōwhiria, kaori i pōtingia. Hoi anō, kei runga tonu aua mema i ngā komiti kaunihera. Nā reira, ko ia tēnā e oma, taku mōhio e ono wiki, te wā e toi ana ki ngā kaunihera a te motu, kia whiriwhiri ai rātou, mēnā rānei ka whakarongo rātou ki tā te kāwanatanga hia. Arā, ki te whakapanuni i te ture kāwanatanga ārohe, e tango ake ai ngā mōtika pōti mō ngā mema kaori i kōwhiria, kaori i pōtingia, engari kei runga tonu aua mema i ngā komiti kaunihera. Nā rere homa, ko ia ena, aku pānui, aku kōrero, mō taku pito kōrero mō tēnei rā, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: matua kura te tiamana wa mō te rūnanga nui o te Aotearoa. Nā reira, I te ata nei, ka hō mai e ia o na whakaaro mō tā te kāwanatanga hia hia, kia whakarere ki hia, kia whakapanoni hia, te ture kāwanatanga ārohi. E tango ai ngā motika poti mō rātau kauri I kōwhiri hia, mō rātau kauri I pōtingia. Aho, oi hoi anō, kei runga tonu aua taua hunga I ngā komiti kaunihera. Nō reira, whakarongo mai rā, kia matua kura moiahu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. Tō tātou hōtaka kaumātua, e pakarata ai, e pakamārama ai ngā ahuatanga o te ao Māori ki o tātou kuia, ki o tātou koraua. Ana, i te nei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea, pō hono mai, matua kura moiahu. Nō ngā iwi e maha, o tira, nō Ngāti Toa, nō Ngāti Tama, Ngāti Motunga, Tararaki Tūturu, ngā ruahine, me te Aotearoa anō hoki. Nō reire, e te matua, matua kura moiahu, tēnā koe, nei mai hara mai.
2: Tēnā koe, tēnā koutou e whakarongo ki tēnei pāpāo, mihi rā wātura.
1: Kia ōrara, anā, nā rungi te mea, ko koe, te tiamana mō te rūnanga nui, o te Aotearoa, I runga anō I tērā kohinga iwi e kia nei ko te kāhui pakarehunga. Ara, tēnā matua kura, ho mai rā o whakaaro mō tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakapanoni I te ture ārohe, ture kāwanatanga ārohe, e tango ai I ngā motika poti, mai ngā mema kāori I kōwhiria, ahoi anō kei runga tonu rāta I ngā komiti kaunihera. Engari, o whakaaro matua kura.
2: Tēnei kamihira wātura ki a koutou. Ko tō mātou kāhui, te kāhui whakarehunga, I ahu mai tērā rōpū I te tau e pāhuri ake nei I te huia o ngā tiamana, o ngā iwi, I Waitangi.
1: Reply.
2: I kōrero mātou, I rangunatu ngā iwi tērā, e te iwi hare whakakotahi mai. I kōrero mātou ngā iwi, teik te tēnei taha o te motu, I roto te Wairarapa, I roto I te Manawatu, I roto I ngā tira kau ki te autunga mua upoko. Hea te āhua o te kotahitanga I wāna ki a mātau o ngā iwi, kai tēnei taha o te upoko o teika. I wāna ngā mātau, I hui mātau, kai te hui tonu mātau, I ahu mai tēnei kāhui, I whakai ngā iwi I tēnei, I te tonga o te ika Māui, I huia I wānanga I me kōkiri ngātahi tātou, I mui te kaitorangapu o ngā kai kaunihira I te tau e pahuri ake nei, ka tuai tō mātou. Ko te tino kaupapa o tērā kāhui, ki te whakatakatoi o mātou whakaro o tātou ngā iwi, o roti tēnei takiwa I kawe atura ki te karauna ki ngā kaunihira hoki. Kura te kaupapa o te kāhui whakareunga. Nō reira mihi rā wātura ki e rā iwi ko ngā te kāngunu ki te Wairarapa, rangi tāne ki te Wairarapa, a mua upoko, mā te rau kawa ki te autunga, te Aotearoa ki te whakarongotai ngā te toa mātau o te Aotearoa Taranaki whānui konei. Pai tō mātau wānanga, kei te kōkiri tonu mātau, kei te wānanga tonu mātau, te hiringa atura te whakaaro o te kotangatanga o ngā iwi konei. I rāmuna atura I ngā whakaaro o ngā mimo te whare paremata. Me o rātou tono ki ngā kaunihiro o te motu nei. I tau pēhi atu tērā pire ki runu ki a tātou te iwi Māori ki te whakanū I a mātou.
1: Koina, ai.
2: Te whakanū I a mātou. E pāri o mātou whakaaro. Tino a wangawanga o mātou te ehara tō mātou anai, hurirangi te motu. Tērā a wangawanga, tērā kai whērā ngā whakaaro, kai whērā te reo o ngā iwi, ai roto I ngā mahi, kai roto I te kaunihira, me te hiatu pire. Kai te pera ki te nuinga o ngā iwi o te motu, kai te kōrero tunu mātou, pehe mātou ki te tui atu rā e rā kōrero I mui te aroaro o te komiti, me wānanga mātou. I kōrero, I hui ana mātou te kāhi whakarehunga I te rāhoroi e

0: Paguri ake nei.
1: All right, good point.
0: I reira nā iwi katoa. O te anō rā, i reira hoki ngā mea o ia koromatua me o rātou tumuaki. Ki tāku nei mōhio he hui pai tērā. Tātou mea, karayau i tāi atura, tātou mea rahi kaupapa nō e te hio mātou kei te taongi mō ngā kapaka arohi i roti te whanganui a
1: Ai,
0: tara.
1: ai.
0: E hui ai, kei konei i te rūnanga o Te Atiawa, i wanga ki ngā, a ki ngā kaungihira o te Wairarapa, a Kāpiti, a Porirua, kei te Harikoa, a tō mātou pui. E nui ngā pātai i wanga ki ngā rōpū erua, e nui ngā pātai. Oia nō rā, ki tā te kōrero i hoki mai ki au, ki tā te whakaaro te o ngā iwi, tino pai ngā kōrero i wanga ki mātou ki te kaungihira, i whakai te kaungihira ki te mahi ki tō mātou taha.
1: Ai.
0: Mai, koera te tuatahi. Oi he oia nō, e ono e waru ngā wiki te toi, mō tātou ki te wānanga o te anō rā, tino taumaha, tino rangahau mātou, tino kōrero mātou ki wānga ki ngā kaungihira katoa. Ki au nei, ko te āhuatanga o te hinei pira o te āhua o te wharepare mata, ki te whakangu, ki te tau pēhea tu ai tātou te iwi Māori. Kia mātou, kaua e mū, kia kaha tātou ki te, kia tū ki tō mātou whakaaro, e mū te aroaro o ngā kaunihira i roto i tō mātou takiwā. Kei te kōrero tonu mātou ki wāna ki ngā kaunihira, katai ono i te rā nei, i hui ai anō mātou i te taha o te kaunihira o te awa kairangi ki tai. Ākuanei, te hariana mātou ki te tautoko atura, te hui ai te awa kairangi ki tai, te kaunihira ki roto o Pōniki. Ko rā tō mātou āhunga, e te iwi maranga mai, mātuki mai, hāre ki te rātou hui, hei kanohi mō tātou te iwi Māori.
1: E matua kura, ki tāku nei whakaaro, puta noa, te nuinga o ngā kaunihira, puta noa te nuinga o ngā kaunihira i roto i Aotearoa nei, kei te pai nui ho, te noho tahi, o te Māori me te Pākehā i rungi ngā komiti kaunihira nei, ki o whakaaro, kei te pai nui ho, te noho i tēnei wā, nō reira, hea te take me whakaparoni, ai, koina kei taku pātai, ai.
0: Ki tātou nei titiro, ki tātou nei titiro, he ai nō, e kōrero nāu motu mātou rohe anahi,
1: Ai.
0: ki tāku nei mōiho, ki tāku titiro, ko te nuinga o ngā kaunuhira i roti tō mātou rohe arawhina, i whakai ki te kōkiri, ki te mahi ngātai i runga i tēnei kaupapa e kōkiri ana. Ma, mai tērā hui i te rā horoi e pāhuri ake nei, kei te harikoa ngā kaunuhira, harikoa mātou o te iwi, ko te ko ngā iwi i reira. Tātou e noho tahi, tātou i tārai, i whakairotia te huarahi mō tātou. Paha ki te taha, kōkiri ana ki rungi te kaupapa. Tātou mea, i tōna tura tētihi o ngā iwi, kaurakarai wareware tia mātou, ko tō mātou inoi, noho, kei te tēpū, i mui te whakaputanga ki te kōrero atura a ki ngā tangata katoa i roto mātou rohi. Koera tō mātou whakaaro.
1: Ka poe. Ana, ki o whakaaro hoki, i ki mai koe, ono wiki pea, ka whakamanatia, te ture nei e te kāwanatanga?
0: Ki tā te kōrero o te kaungihira i e ono e whetu ngā wiki e toi ana o rātou ki te whakahoki kōrero o rātou whakaaro o rātou mahere ki te wharepare mata. E nui ngā mahi mō ngā iwi katoa te motu i mui te aroa.
1: Tika, tika. Ko taku pātai kei ngā kaunihira anō te tikanga ki te whakarongo a kāore rānei o me whakarongo?
0: Me whakarongo, mā ngā tikanga ki a mātou. E kōrero anō, hea te rerekē a tikanga ki te policy rānei. Waiho mā te tikanga ka ki tā te iwi Māori.
1: Āna.
0: Waiho mā ngā policy a ki wai ngā iwi e rua.
1: Mārama pai, ai. He ora. Ana, matua kura moe ahu, he kōrero whakakapi, kōrero whakamutunga au mō tō tāua nei kaupapa.
0: E te iwi o te motu, kia kaha tātou, Kia piri mai, kia tata mai tātou ki te kōkiri atura, he nui ngā pire I mui te aroaro o tātou, ki te whakamū, ki te kautau pēhi atua I tō mātou te iwi Māori. Mātike mai, maranga mai, werohi atura ki ngā komiti I roti I te kaunihira ki ngā komiti, akai roti I te whare paremata, ara ki te whakatakoto o tō mātou whakaaro, kia kaha tātou te iwi Māori.
1: Tēnā rā, koe matua, kura moiahu, no te runanga nui o te Aotearoa, o te rā, no te kāhui takarehunga. Nei a Taipari, Taitumu, e mihi nui atu ana, tēnā rā koe, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātou.

0: Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.
1: E whai ake nei kunga pūrongo a te karere. Nui nena hi rā hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai. Kia te karere.
2: Kia ore te iwi, haere ake nei i te karere. Ko te wiki aro hai hai tēnei ki te whare pāre mata. Ā, i tino whakapā tari tari te āpitihana. Ki te minitei ngā take tamariki i te rā nei e pāna ki te haumarutanga o ngā tamariki Māori. Ko tīmata ke etahi whānau i te tai tokerau ki te whakanui i te tauhou Māori. Ko te tainga mai hoki o whiro, te tohu o te tīmatanga o te tauhou. Ā, no nā tatanei i mau tonuai ia Olivia Groves, āna taitara ā-motu erua hei whakapūmau i tōna tūranga ki Wainganui ngā kaimamau ringa papatū o te motu.

Morere tiwi kwera ngā kōrero whānui katoa e pāna ki a tātou o te ao Māori I tēnei rā ka mihi nui atu a te karere ki a koutou katoa hūrino I te motu ngā manaakitanga tūrou Hawaiki.